tōr kāma kīsā tēku tēngā kīyō nō lēkō nē tētā yun tē lēsā tēku tēngā kīsā tēku tēngā chōng sāmīlī kīyā CBC North Radio 1 kīlō dē chō tēngā āwār tā ērā tōng tā tī sā tēkā tē kānā tōng kīnō hīdī tōng tī kīnō hīdī ālā Tom Petty lā Running Down a Dream tāngā I jīnā tā kīnō hīdī ālā tēngā tā kāgī tūzun tā chō Sam Margaret Leishman lā jīn dī tā yō nō kā dē sō nī kō tā yō Tom Petty and Heartbreakers, Running Down a Dream, Dana Aichi, Kichi.